0: kasuweda krinyan na doni police commission ma de sana de kala funai sana doni kamar da ina allan diol waya mana da nan diro purumja nan dia dia boni andro tamundo kare kasuweda suro police commission ma de bentro diol waya mana de shima sufur usku fal diolar fal usku fal dio arask sufur awin sufur lar sufur fal u dio indi sufur lar arask dio 0814918 1460 awin 0901542 0961 abonmia tarero sero plus kamdoni tamondo kara kasue patonda ratone itaga sinwala rptemi krantu makala kurudoni plus kamda itaga tenap katama alhaji gaji medu ngo kamla assalamu alaikum ayya diolar kamdina waltena muskufandi mia ndia abone ngo kur kam gade ai assalamu alaikum
1: وعليكم السلام ورحمة الله
0: انت دو كليما او وات كليما قولين
1: انا غازم ادو انت وات كليما كليما
0: الحمد لله دي
1: سلا عمر عزيز برا جمبري وشل ترسل دو كرسل
0: انقل ادو روشة كنشور فاسكام تمان كراكا سورو
1: سلا تمان كراكا سلا اندرس كيزو
0: انقل امي ربي
1: سندون دي فراشي دي سندو خوطا يتناري شكتمارا دوليان دي بوزانا خونزين ماري نيرا دو فلا ير هو yarinda ba yarinda ta da dimba
0: ngai
1: su ba buru na yarinda ne amma bai da samma sai su ga wuri jayar huwa duwa da wanda ta ta da dimba
0: ngai
1: ayo ko su da me pratram de samwa ai su da filala are a shi kuma yarinda ne yar huwa ne ko ne aya dai ayo ko na akamaro a wannan dai ambutin da bengalaye da ambutin gilaye are kamar cingilla mashin launo indiya karo da wata machawa da naira yarindi a kurunyan su na inde nya inde dan shi namu mun na shi ambutin ma da gona duri le fomden ma are sai ma nyan shi fara talajin amma ta su danga bare din nya ne fara talajin
0: dai
1: dai da nya ro goza le da nyan shi na talajin shi ya zo dai
0: gala
1: yo kurman dai fa ka su danga bare yarin a garada ne su ya ringa amluniya a cika su kurar da nemin gudunya nan tun nan ma tun nan da ta da cika da da sai da marin nan tun nan tun tare amma ga na garra su manya ne ran ne haro tare a kuru dai ba garo to nemin gudunya yar yatsu a ba na ramto a ngai galadi ma sun mun nemin gudunya yar indin nan tun yar kam da ya gudun a muna ya ngai nemin gudunya yar yatsu man kai ta dilin to an ga kwana ga tare yar injiniyan shi ne ran ya gozan 55 tare
0: gai
1: aje da ta san ba ma yan ga lelin gudunar yar ya kuran ya tare ba da a kina ta do ne kawar lions mumin au a saudo ne a gidan da men gudunar men shi ne yar da ran ya nan tsayin
0: gai ya
1: manga ta son de a gidan yar royal landanum da au na ta sana hannu lelin gudunar motar ganare a dukkan da yar hunu na ya tsari amma bo so wala na ma dukkan da yar ya tsari ya tsari amma yo moy na kuro wala na ma na ra dukkan da yar tulure shi mota gana dai amma bo so wala na ma dukkan da yar hunu na ya gojin a yo da ti a hour of lermin gudunya a wo bani san ko lermin gudunya na ra dukkan da mota gana dai abo to wala na ma dubalin a yar kullir ban ya dubalin yar tuno bo sun ya gode yar ni kace zan
0: ngala
1: amma ngam do da ni ngul ni ngam do du ya kris mota gana de amma ci ko da ga ni ngul ni da du in din yar wasu na ya ko ta de
0: ngala
1: da ma turiya mota gana ma na yar du jew amma bo to wala na ma du ya kan yar wasu na ya sare
0: ngala
1: da ala da rasu da na ta ce da da ina ta bala hoye da ni ce
0: ngala ni ras ka na umar abi kasa dumma kor lokto magon paris kam do rapturo pura de mando tamando awa ala baras ke andro sro paris kam chwa de bentro kento diolo ya mana doni boni man shima 0814918 1460 ngo kamla assalamu alaikum
2: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam da watukle ya
2: assalamu
0: alhamdulillah ndufa kelia alhamdulillah da askara ala ndufa de
2: Aisha
0: Muhammad don guru mafune Aisha ofe kin shara fast cream taman kada ka suyar na
2: taman gore
0: yawa
2: gangoro are gana kuri are kakarin